Chieje simkhongni phulbi ghazimil jilagchi nga tho ologlob jichobi warnang phonirvkarcho warnang chinji phoni chieje khaprlagyol